0: fika e seisi.
1: Ma lorong alue na fa fa me ya van ye tulo a le te mila mo ye le samof so tai wo ta tonu la vale tulai tolu. Ye fi fi fa lo tu le wo ta nu mel ta tu fis fa se lo nei le tina lo na nei ya li fa mu le talo. Ye mo le talo pou klan fa ai o le fa ma natural nei va ya so talo fa li fa.
2: Ye fa ta le fo la sunga le li pou le Alex a fi. Hey, they are he, you are, okay?
1: Alo, ya.
2: O la fita la ya tu leo ye su ya te la ua o tangata va lea maloto fai ngata o na talitonu I mea. Uma ua fai mai ele au perfeta. Ele tata wea on ti nga ole kiriso I mea fape na ili oai oia ilona mamalu o na fa matala ele e ia Yesu ya te ila ua. O mea ua tusia ya te ia itusi umalava ua amata mai a mose atua male au perfeta umalava. Fenga infou luka lusu falu fulima fuono lufitu fai po falima faono nga luenga surufitu tolu momol peteru momol surutasi fenga inga tuai ere mia falu o lua kenese tolu fai surufitu mal sulima mal sulfitu mal teteo nome tol sulua foi upo lua sumatasi ya maluvi inga ne yova lo mate uta mapa ia yesu kristo lo mate ufa ola pa ia male nganga pa ia lo mate ufiso so an yanga lelei ole pese nei ole a matail sa to proclame avevi

0: e koe ni. Aia koe mea pene whakatāpui nao tolpe pe mei olunga, pe a oange moe iwi, ke toe liu liu ngange nao tolu ia tau tolu tangata. Koe ehe ne pehe ku ata tala monu ia ke ngahi wha e ko toa pe ku teu teu ke ke ki o mou aho e sāpate, whaitawang pe ke mou maha ngahi aho. Fa e o ku fonu he meli no e fui tum tum mui a aho ke mo mau ha ngai a fonu he meli no ka ma fo ki a ke mo fi e fi ai pe ki fa kau kau pe ke tukat ke ngai fa e flip a ke fa o si mai ke ta fa e koi a fa e ke fa ma a wopo e ta polo kalama
1: io fa mo no tu pe che hai fatto pe hai fatto pe o cui hai hai ho mari te metà o cu come hai ho mari ma ha lo che te so fa ma ma fa tu mo fa la cave ca come lo che no follow ai mamma hi catechina ai corna cohi coi tama a na umalava che na lava ma o mo ui per lava o mo ui o tagat uno tani ne che ai coi cole coi o tau fala o pe cole coi maria pe fai che hi che e che o la mari pe fi fi o la mari o tu ku fam ui e ku fai me la hi che vai vai ko au ko ka nanga e wakai mai e ui au ko monu ui e nai tau tangata e ko ia ku mafi mafi e kone fai ke te au a mea lalahi koe loto mau lalo e koe loto fatou ki lalo e koe loto fua kia e fae e a fatou angate fa fae koto ape ku whanau mai mo ki natolu ku o pekia e fai tāpe ki nai peki mo tolu e iki malo malo
0: Malo bito e flipo pe malo e poupou ka maga e tala monu ke ngahi whae koto kwhano mai ke tau proklama fofunga i e kainga fōu pe mi a te aroa i e fiafini e flipo a te amete ke to e fitana ki mai a kousio ke fuka ku talo mai e taini mi flipo
1: Iga e stengi to e kua lolo a bebe a xadekoe pe mone hoa pe ke mauha sa pate le rei poko tui pete ke fai le rei taha koe ke fua maalo ia hohoa hila mga aue ku me fai te fai koe ia pete o ngai tofia ko taa kua ke aki koe ke mo mau ha sa pate le rei sa pate koe ni e malbo
0: Maalo abito e Filipe mga fai ngamari kai mau hae fia filerei ka mai family
1: Maalo
0: Maalo Filipe mo dlalo ime maanio nio i wike ihe fiafini kai tau taimi ihe tanimi toi tau minte hiwa toi tau minte hiwa ki he ono ko ono fatono lea lewa ya toi pe tau minte fa pe au se tau prokalama ke i tai tai lea bieke moto ke tau prokalama ka inga fo ya te aroa ihe fiafini fatawang pe uong lea te katek moto ka inga fanongo e tau prokalama koi ki mua koi ke tau maavae toi famana toa toi mea koi ni koi tau in service koi ya ke tau kaufaya ko isi ela in service wamana ki fukahoko koi ya ihe tonaki ko ufa kore maupe mea koi ni kaufayako mana tui koi alu koi ki he fayako koi le sonien koi te fayake tau fuhinohino tau whanau pe koi mawinga ki ke kaumai ki he inseves koi ni he koi yoku fayano mahe mahe koi ni o e tau folfola koi ya enebehe koi fwa maratoa tupe ya fukaha koi ni ki he community koi ya mesi pa moranui i he tosiro ko hiwa whaavalu i he Tonback i he West ko e panonongo whakaosia ki he tau porokalama pia whaitawanga pike mō maa ha wiki nerei ka maa fuke ngai sāpa te whae whanau he toa ngai ki nai tau ngai whae ua eke nau loto mamah i he te teo e sāpa te whae eke nau fiefia ka maa fuke merino ai loto whare pia fiefia e whae ka maa fuke toi ngai family tala mono ati ngai whae ko toa pe i he mō ngai family ka maa fuke fie kau ngai mamah ke ngai whae ku nau pūri ati mō ngahi loto whare i he te teo e sāpa te whae koe tau taimi he tainimi toi tau min te whitu ki he ono